0: mabala kuluwe wahero kono wa mabala kano mati chamoto mabala obangura wa dikaya mabala boy baba kuna kano wa nipomira de marakanyo maiyo wahana
1: Haleluya. Ai wonne marupaye. Kaya ne mwero mukuma marupale. Tiso khuma ino khumelela ni mna mwira mwalelo ka ire lela muhivare. Eprela munikela nyila. Wa ponta wa yawu. O khala vathu va hemvire ya vuna mu. Wa ne yo mitoko. Koche lo vira opa he muhiwe he. Ah. Então disse a mim igual a mim. 8 horas e 33 minutos. Não pode ir animar se para não pentar com a mim igual.

0: a vovó está a cozinhar hoje?
1: Mais sabor,
2: mais vida,
1: mais sabor,
2: mais vida,
1: mais sabor,
2: mais vida,
1: e tanto amor.
3: João, moquinha e pira. Olá, Nari. Andra a tomar no pito na pia a pipi.
4: Vamos, tata.
5: A pipa não é muito tão pira.
4: Ei, correr o suelo, vambara.
5: Pipi, quem culpa de vira, vambara, pira? Camuleira e curu. Mungkala wira kayoma mungkwasha.
6: Okwasha machaboja shugamu. Niyo taikuru maha wira kinjaya oja ye kumi. Kenda wila kaya oja ye kumi. Kinape ya mhusi weta puta. Muni pavela sa oja wiha. So kalo reri hila kaso wisu chasanyu tampira. Ola vame rao. Mhusi waita puta wapi ipi.
5: Hey, ni usi va? Korero aluwa.
3: Oh, una pia kutoka tini ye, onita na iwoja so siva siva.
6: Kai kai, chino tropelani. Sunu ero kala na sharia. Ipiriri kwa safranku, ntoko hapa, itaputa, ni piriti sote po siva. Teo, meyo kini hanaka iwoja saka so siva siva. Neto sinikika ilihamira wene.
5: Pipi, kimuha hawa na matavina nikutana wa mpiru ntarelana. Mini pavela.
6: Ayo, kiri muhina.
7: Mpakento kumio, mukala ni soja sosiva, ni mrere lo sokwea, ni mukalote ili wa murima. Osia vanchene, okala vanchene, ni mpento wa wata.
2: Mashvida,
1: maisabo,
2: mashvida.
8: Pole, pole, apia poma amkinka ote peshorera. Kaza sona alamuluma panya mkinka overikana. Ukuma aliru yonamwane, anashulu, amkinka oromele ya olipaneya ni ote peshorera. Mwenempa yola mkinka mwelaka mtekwanyu, weta kasa nakala omvaha. No kana wapura mshengi yohanyi yola. Mpanyerie ihisapo soku wala. Ni musuwele mara kamasea amkinga niha ni wa spiriti vintuo itu. Nikela huo vahani to eka mzedi, eja peyo ne bomba. Nini mutumiha mmosa mmosa, nale anipela uo pola. Nakalaka watu miheria atu omeka, nale anerla uo poliha. Muni shukuri ya wanedha utrabayu. Mtete wajamila, watamela omoza banku, oholo wa seti linki. Eloja namba rosento idosh, mnata kele arami muhinama 87-059-79-55. Kaza sonal, amkinka ote pesha orera ni hisapo soku wala. Kaza sonal, mnyake li mchinka anyu gore rela, woro mele ya nivopo heyavo.
0: Kika vovo sta kozinyar hoje?

0: no estúdio de Maquilarame. Boa noite.
1: Boa noite, Kajale.
0: Bacane, bacane. Kajale, que me ensina?
1: Ah, me ensina que tinita de Marchante Antonio.
0: Boa noite. Boa noite.
1: Boa noite. Ate, ye.
0: Ate, ye. Amuera, oi, va.
1: Ate, muero, nandre, le va. En localitati, o caso, son no. Vale, jacuna, ensamina.
0: O murrupula.
1: Omurupula muhinampu watata.
0: Hari hai muhinamo mukalelo na mararuila, sumanela, netra.
1: Ii, mbashe na mararuila kuhuviri hane muretele na musiaka. Ane mawane mungi, wale triote pasha.
0: Ayu.
1: Kumi yokane wakani wakani yeyo.
0: Yeyo pahi, teni pavele yeyo kumi wakani wakani vanasha wale batu ama ya mutupula kakarakataya pahi mwonele ka isope. Iko hakanto ma isope, eri hai wandi umatapa.
1: Ei, matata no va karin choroza. Ka mureria ka yo oheli wa itumati.
0: Mane yo, ani ni morshe isene. Ya he munyetele shuari ai.
1: Itumati sari sai kala muloko sa heli yo nemmo.
0: Ehe.
1: Ni makura ye la tata la tulu.
0: Eh, mane himyaka.
1: Kahetu yoku cherote kuna
0: gata. Kahe, mashi loko, ya himu temudela toko, loko.
1: Loko kahi mnyate la mumili.
0: Anondo inya intoyo, anondo inya iteru. Nimulohere kato toro.
1: Ayo.
0: Ahe. Masi, ama ya wanire ideliwaka?
1: Masi, ama ya wahideliwa ni muretele. Ya unto toro ya oti ya mutakatinge.
0: Ahe.
1: Enati kiteshi maye ya msoro.
0: Ayo.
1: Ora tenesa.
0: A voto rowo ne liwe tho shima ya musoro.
1: Ah.
0: A tumunne bo ha.
1: Ka hi ba kha ni babo yo.
0: Eh, lo bona olia en toko ne toko. Mvekelele mlo bona isalamu mvekelele. Ena. Mvekelele isalamu.
1: Ni anu isalamu ba yo patera tena patera ngar ka yao. A khaneta mutiki tena ke ba ha. Nanaka, Okumo Kumatania, Anatalia, Asifa, Nimanaka Ronald to Roista Ratani Wu, Nimanaka Mila, Kirompanya, Yawati, Yomulapandale, Kiroka Siro Koraka, Okumo Kumasa, Tim Antonio, Aluis Antonio, Atusula Kafili, Tuao, Nimuhimaka Forza. Mulpanyaka toriwa mpula uyo nita niwa esteni mwana mwenteri, monifasi mwana mwenteri, na mama ya mwana mwenteri, na mwusi wotene na ata atakale, tariwa mpato mboko otepo hato otapela.
0: Miyo nkiro shukurela?
1: Nimiyano kwa shukurela tata.
0: Asante.

0: Wili liwa wa mali leo atutene mundiwile na mwimara ila Nerakan hurwa vandaka na mkumelo ihapari ntuku na olelo Vandaka na olelova ni kelo kumihera milusi ni hima wera Presidente elapa hun o hima olelo E distritu ya Amiluku e provincia ya Cabo Delgado Wera onkelo lipihera wasasa msuruku asasaka Oteka ituso hii rahina sinarihiwe ni ananyata Antanyira mnikunyaku mpanta ole wa elapa hun Umwera atu opira duwa jmili arni mahosho a editritu ya Wairati ni omemba ya provincia ya Wampula ala atanyeriwe mshankiho ni ananyata aninapanya makafiro ni socha ni tu ikina sinkumihiwa ni ekonselu kristau ya Mosambiki ya provincia ya Yozambezia mwaranu amiteko saosomi opaka ekarapintaria yowurehira hike wawera jikilike sotu wa hike basina mani ansoma mashkolani mundiwirena ya nikina timiru sayhali nikila hukumihira vandaka na ihali nikuna ulelova nubushirna kawira nilakana ulelova ni huli liwa nno provincia oniasa ni wihalake provincia sa Cabo Delgado wampula mpaka Ozambezia ni vandaka na mri vamosa Anna Bernardo Tolio ya kabitipo o mikrofoni mio Januar Eduardo Nera huwa tutene karib wa mkuma nilo ihapari ni huku na olelo Presidente ailapa hun oromiliha olelo e distritu ya Omiluku e provincia ya Cabo Delgado wawera onkelo lipihera wasa samsuruku wawera sitekiwe ituso hiena hiena sinarihiwe ni ananyata antanyira mnyakunyaku mpanta olegwa ilapa hun Hali, onsuwela uhima di tamano amteko Garasinda Masura.
1: Presidente olapo nuiho, hon macha i distriti omeluku, na nyoku na yeli nteko na wira, guvernu na hala, upahirira, wavya avya ansuruku, oteka teka cha inupa cha stado, chikonyula chienana mankelela, i provincia yo Cabo Delgado. Mholele olapo nuiho, olumacha wankutano ni wakuvernu, i distriti omeluku, waria ya aholele o distritu, ni anuwe wehacha, nsuru kontra onkomanlu Fidel o Wengwe.
2: E há sistema de abastecimento de água que estava a ser construído, já tínhamos começado, vieram atacar, paramos. Aquilo que eu disse no começo, em que Sanga tinha destruído quase tudo na vila, como estava a dizer o comando.
1: Yavu e Lúcia, até que ia, na upachiriha, fano pukonyo lachiaka, ni poemrelaka, Bila imachiliaka, ukisanga, wao kanyulachia, tukuchihimachilawe ministru mpisa. Va, ninetoto kani hacha ansuruku, wapapela umalamali hacha isakarataria, iregisto, kievo inovirikana, ni itu inopanka anamankelela, ni itu ile inopanka ale ya kukure hacha, wamalamu atande. Akwanyulacha isakarataria, yu distritu, inupo ya satru, itribunal. Naso unacho, ninaacha to vakiti, mana ya wira uturu wala to utuli. Upabila utekateka cha, ikale jomo uyo nsurukuyo, na halaka utumirela itu ikwamwe. Kikwanta hii, ni hana chichu chinji, chupabila uvara, ni vara nteko otene, ni trusele mpuha Cabo Delgado.
2: A trabalhar, estamos convosco neste momento difícil, para podermos trazer a paz para Cabo Delgado.
1: Mwalamu a presidente olapo na Daniele Chapo, ula, ulmacheka ina wototola, uvara nteko Cabo Delgado. Mwakrele makomacho, agrasinda masura ukuma, isidadi yivapempa. Bawa noite.
0: E provinsi ya Yozamezia, mwalamu amiteko saosomi, opaka nipuro ni hima ya karapintaria, uwa sasa orahire hike, senandre, Wawira chikalike sotu wa hike wa shikula sohia na hiena sa e provincia ele. Ntukun himawe, ntamana hu amteko Nusha Rodriguez.
3: Nikuru na kulela miaha sa uhusere provincia wa Zambezia no laliawi anahalo pachera opaka miteko saya sa urehiri wa mipachu. Sa nashkola wi emalihwe umahayola onerea mashkola nguokirati wa cheani. Moselo olalewe na veli ovinre ni muhola ni kuru na kavihera mitekosa uhusire provincia wa Zambezia Joaquin Kazal. Yola, aleli herawiye provincia wa Zambezia hiano mipachu mashkola. Tivava nupwelayo paka mipachu inahalo piyaran sana ni moha ni makumbatanu na moha samiliao.
4: Nois temus o distrito de Mukuba.
3: Hiva no krano emwe poma yo Mukuba yate ona halurehirwa kamo mipacho vani nchuno kusai kankonya so tene ihanle sampacho inyanye ye wi nikerihe bavali wi irehiririwe nera mutekola mapoman o tene provincia ela nchuno kusai kankonya ihanle na kanyari nimiri iri kumi wi epakiwe mpacho muki na mshani na vyaka na halo paka mteko wokawa mashkola. Chirene nine merawi mwaha olawa mipacho mashkola wa anamwa ne Henry Pama. Nera nila paka mteko sahuwi anashkola enahusera ehikiranti vacheane. Ntowa na mkusiha guverne provincia ela opacheriha nikuru onyopaki waka ichu imohamoha. Ntoko mipacho seiho ijanela milaku wi inakavihira ishkola se provincia ela.
4: Por isso até o governo da provincia está na manga de criação de uma empresa de carpintaria provincial para não só produzir carteiras, como também até as portas das escolas, das janelas.
3: Da plela kamichaka sa Joaquim Casal, mohola nikuru na kulela miaha, sana mahusere provincia Vazambezia. Eurihinha, analokwa mohamo he provincia Vazambezia, ahone hauku wa waya makalelo anaya anahuseraya, enamveka guvernu ola wichirene mupwelo ola olalinyeye, anaya no oholo.
5: Nfuna nazani watade urasi Jose. Ya upwele ya guvernu, ahupwele pahama bantowi maishkola ni mawati mwene hiwa amome mipacho hapama. Le anashkola ya wana dinya upia o shkola o karati anarwa o akaltayote na asari. Ate ya kala tuwana shkola kinagwa na kusa mipacho o wanyaya. Wali meliha tu anashkola. Enakusa mipacho o wanyaya o yaka no o shkola. Masi mupwele o Korora we governo atisimi here porque o mupuelo apama tumiana tukotepa we msiveliwa
6: pina nata kinaiwa Luisa Mario Kenkano Santagua masimiru kure hiyo governo kuwele hiyo Jose Porrera kukana mane maipi ala nkirati wa kayani mipacho ina para parango nukira atake na nate la mitete na kira yo upuele miru kure hiyo atepa upuele apama
3: analoko mohamu hayo nehiaka ohakala la waya ni wuku wa waya wa makalelo anamiravo anahuseraya mahihano
0: e provincia ya Wampula imusi sopia duwajmili sa editritu sa werati ni omemba senina panya makavihero mana ya maho panyo ni mshankio sana nyata ni makavihero ala to hiyana ni anikumi hiwani ekonselu kristau ya Mosambiki Arija Eurozum
7: Mwate lowana musini ya nipiria ikonto pili aidistritu so werati ni omwemba ya lowa kameli wa nimihasa atakali. Anirua evakiwaka mukali herio wa soli ya sohi ya nasa nikuru na atu anete la itini ya makirishtau o Mosambiki. O distritu ya werati, mukali herio la unaponya ana musini emia tanda sheshe ni mloko miraruni anli au posto administrativu ya otinepa ni onekoro. Vano omwempa, anikali hirigwa ekonto emosa ni mloko mitanda mmosa au posto administrativu yu mazua. Mulipa uniwehiri ya malaka anikuru na makirishtan o Mosambiki, Wampula Nno, Eduardo Juma, winre mukali hiriola wasolia, ana musini yala anivahiwa, musoro, epepa yanakuo, makura owa pela, anamurua, maaka, esukiri, nisikina, wanire liwarukunusha maleli waya ni okapelela ekumi. Eduardo Juma, uhunjere towira, nikuru yenle na natini, yone okala murarilo wabaha mukali hereola, mulatuko okala wira, atu anjene waya la ewehi mihasa takali, kawenri otike lato mada mwaha, woye lela sotene, ni wantepanelo, Gova nan lelo orinaya.
8: Uma irraini zishkitira las montañas, chaman tuberco, y que a nivel de situación de nutrición es preocupante.
7: Iguasi nchene, solia anliaya atuyala, kahiyo sorerela muhina guamalelio, anikali hiriasa nutrición. Wansuwa ni awi, wukala mwopu piho owota sea atuyala, pimana mukali hiri ola, unipia okati wote pesha orera. Na mwi, wahiwere ni akawaka liheria atuwa otene. Masi okati ola, na apachiria atuyale otipisha ovela vela. Ohia tovo, nina akalihiria ni mirelo sinikuwe hiria wira tela. Nuswela wira, anjene, atama maito kwenye mwaya.
8: causa das destruições, também abandono de suas casas.
7: Yarimasu Eduardo Juma, Mulipa Uniwehiri Malaka Anikurunama Cristão o Moçambique, Wampula Nno, Asueli Haka, Samukali Herio Univahiwaya Ana Musini, Ai Distrito Soerati Ni Omempa, Yale, Epanyungwe Nimiha Satakali.
0: Onno piha we mishari wa miteko osore heriri wa misewe so hiyana hiyana e provincia yo Cabo Delgado mwaha wotua msuruko mwaka ula. Unsuwela otaliha ihali ela tintamano amteko grasinda masura kumele provincia yo Cabo Delgado.
1: Unahala kukukuriacha, ure heriacha iprapara mwaka wanantano e provincia yo Cabo Delgado latu wohikala msuruko. Wokati ula, ndreta unuwewacha iprapara, urina pasi, Nsuruku emilao emia pili nuwa sithini na sita wa medical wa pavila uraheri ya cha wa verikana cha Nsuruku emilao emia taru nuwa tuswini na taru wa medical wa kumehiye mwaka wa maichana wa tonyera uwoku wa chahina wa prosentu 30 na pili wa Nsuruku. Mwali na weha wacha iprapara ba wa provincia uno Cabo Delgado George Guvanyika Henry ina watu watu wacha Nsuruku. Ni umali hacha miteko chopara para mwaka wa maichure nacho uriwe melela. Mwachana na hanana Nsuruku, vereke nantano uhokuru wa wajiraka imia pili nuwa sitini na sita watu wanyera uwoku wacha ina uporusentu 30 na pili wa Nsuruku wabirikana ni mwaka wa maichana mana ya wira nantano babani hana itafauti wabirikana ni mwechana mwaha wabu kuwacha Nsuruku. Wanira mholili o provincia, hawaparia ule nrito ule, wahe hamiteko chinovaria wanena nacho, ni checho mpanta umayote katika cha. Ni hana na iprapara chinche chemelele utekia, hata ni hii, kainochua la yohimia, nansova, kanilamulia utatani hacha, ni wakulveli hacha ana mawani, ikontava holo, unopi hacha wemelela ni ipiro. Mwalimo avalije tawabo, gubernadoro Cabo Delgado.
0: Governo a edistritu ya Omushingwale, vamosa ni makabhiro amnyara numikinani, nabari hamiteko, sowa sasa wera, ashina mani arno iaka sosoma, ekareke olipera osoma ni hiro kawari hamiteko somisera. Unsuela ohima tintamana ho amteko Janete Hortensio.
7: Ama holela e distritu yomhikware na mkuluiru na namapendeleaya anikoma alela miteko so waka sopa ashina mwane ni yaka sosoma we ahinire lampanda miteko so miseria. Unihimwa we kwa miaka sivinre kwa molumo ama holela omhikware warimu atendo munchene wa ashina mwane ya koma alela miteko so miseria. Nto wawe opitikushuwe mwahene yola oniholeliwa miteko so leliheriwa. Nonyo holiwa mukale loyola. Joao Zampula mushatoro omhikware osulawi oikale papa nakala namalela anamwane onikela owe mererya anawe niyaka sosoma ovara miteko seya somisera mwaha wokala mukajamiho wamasomelwaya maholela ola osulawi amaholela amawani ahana okala oholo miteko seya so wale lihera ashipapa anale analela ashinamwane. We, anaka liha anaya oroa omisera, ohimeka we, opuro wa mwanamwane ushkola.
9: Ai nossas crianças todas elas com idades escolares estão nas escolas.
7: Anihu, otene ni yaka sosoma ari mashikolani. Ama holelahu, amawani, ani kaliheria miteko seya, ana mapenteleahu, ani nikaliheria nave, wale liheria, anihu. We, ahinire la mpanda miteko seya somiseria, wakati wosoma, edistritu ahu, sovu kwela vanchene, miha seya, nihimia mapuro ale, owa jamila, no pahari, mtoko. Mukulu velani, unamiepe, mamusaruno na malunku.
9: Reduzimos bastante, estamos a falar de mukulu velante, namiepe, assim como de namalunku.
7: Mushatoro omhikware João Zampula, usulihaka, uvukuleliwa, mwatilo wa shinamane, anivaramiteko somiseria, variari wa miteko samuke, sikomadeliwa.
0: Murati onilipi hena miteko sa olipi amosa meke onikala edikiritu ya omandimba nino provinsi onyesa onakula ni sena Amelia Matavele ula onkela onkulila livuru mosa mweri wa novembru onrua amaka ula. Ntuko nhimawe, Fernando Damas.
10: Mulipa onalipa abuku, onkala onmandiba o provincia onyesa Amelia Matavele, osu ulishan sila na predestinada, onsumela onkumihira vate mweri wa novembru onwowo, buku mosa omwelawe muru Grito de Venus. Ori buku a poesia, onuruma sa otuneya watu kula asitiana ama Afrika. Ulumaka ni Radio Msambiki Amelia Matavel, ohima wera mwemara ela omponyania, awulumanaka alupa narehira a buku atanu, wawera mukumihira vate buku ola. Buku ola, orina ipashina sokwa na miloko miraru, ni ontuna o brera tu ankala mwafrika sa otuneya, utitimiha sopani la sasitia na mwafrika.
11: Grito de Venus fala de uma mulher, ou de mulheres, que gritam para sua liberdade. Liberdade no sentido de que...
10: Buku ola que mtumvaka ansina na Grito de Venus, orimo sa anuruma sa otuneya, otariha sopani la sasitia na Kunumaka sa utunia, utitimiha sopana la sasitiana, kintuna wera atu otene ehuleke muru, atu wera etitimihe kimiruku sasitiana, mosameke linaveto mwa Afrika.
11: Mostra-se capaz, então, carrega este lado, que carrega um pouco de sensualidade, este meu estilo, para mulher.
10: Mulipa owale babuku ola, onisi uliato wera umpanyania, mulipaka buku mukina umuhilawe muru, versus em português. Ori buku somela mukumira vate muyaka enweyo mweri wa junho.
11: Os versos em português, acredito que vai ser um pouco complicado para mim tirar este livro porque
10: buku ola lelona kino mukaikela warguera kino mukumira vate wala hoye. Masi ori buku kineraka kimulepe na vitu koniraka itu soja mpuliwa itu inonihira wera kweli oribuku kineraka kimbare ni kuruso otene oribuku ontuneya waku mihakili otene uwera kweli kimukumihiri kibate buku ola
11: Islandia kwa arte plástica então este vai levar um pouco mais de tempo está levar um pouco mais de tempo na cozinha né
10: o provincio niasa buku eli ahala okumihiru avate mutano ni elempwe ni Amelia Matavel osu ulishansina na predestinada Amelia Matavel, okrana to abuku eli, mosa mutumba wensina na chichuketa, ola mukumira vate muyaka ya 2017, ni silencio apozia, amukumira we muyaka ya 2023, osati yomaputum.
0: Mwaleno amiteko sasomi e provincia de Wampula, unnavariha amiteko so hiyan hiyana, asasa kawira, anashikula ikalike otawa oshkola mwemara yosoma, vanche nisha asitiana, ni mwita na mkwa wanaveli, ntamana ho amiteko Janete Hortensio.
7: Ama holela amwala no wosoma Wampula na mkuluru na namapenteleaya anrua asomaka miruku, wainamuna sana shikula onyesireka miteko sosoma vanchene wampanta wa shimwali. Miaha soswa nyehiwa samwala no la wosoma inihimia we wa miaka miraru sokiseria anashikula ikonto miloko miraru ayyaka saya kumelo itana mosa mpaka itana taru samunwe lwaya ahintereria osoma mwaha wotama ashipapaya mapuro mwaharwaya akalaka bariyari wa miaha sohi anahiyana nihupi iya saswelihiwa enamailie la ni miamhupi odiresan provinciali wa mwala no wosoma Faruki Karimu variari wa mutuku mano wa mkwahaya wa neili ama holila wa provincia savane liliwa ya miteko sa mwala no yola Faruki Karimu otonya idistritu sa werati omgovola ni omrubula okalaka idistritu ni mwatilo munchene wa mihase ya sana shikola munteria ka osoma Wawi upitikushuwe mukalilo ola, maholela ola, osuila we, mwalano onholela we na mkuluru, ni mwalano wa mtiana mwanamwane ni saikarari. Sinrua iwavereka ashina mwane ya la, ne, watu kiheria mashkolani.
12: Ajarre, as causas são várias, isso depende de zona em zona. Muitas delas são provocadas pelos movimentos migratórios.
7: Sinirni ha, miya ha sinjene. Onikala miya ha, sakulutu, nekulutu, sinjene saya. Ikalilose iye so thama kamaburo, mokala, werati, moha samigipito, saatakani. Mipanta sikina, moha washi papa othama kamaburo mwaruaya mukalaka. Mwalano osoma na mkuluiru, ni mwalano, onweheria sotunku. Ninivara miteku iya, no kala no, anamapentele akina, anikalihera miteku seya. Ninguweria hunto. Wati kiheria ashina mwane yala mashikolani.
12: Mas com a preocupação de nós mantermos essas crianças na escola, procuramos ter a informação pedagógica do seu ponto de origem e depois de obtermos, a gente reintegra a criança.
7: Nyamhupi amwala no osoma Faruki Karimu, usulihaka samuthukumano,